а бухи, ані моє твач, а тих пар слов, пар кратких вет я вубець не висловив.